0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tai, tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsis į mūsų pokalbį dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, nu, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na, tas sako, nori priaugti svorio, daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės ženklas, bet kad neveikia kartais.

0: Kas, mes turime irgi įvardinti tas...
1: Kas daugiau?
0: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį. Ir tada paklausinėjo jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Taip. Ir vyras...
1: Vienodas porcijos.
0: Taip. Ten irgi tie trys cepelinai ten vakare, pusryčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokio nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
1: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
0: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten.
1: Iki prakaito.
0: Taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo vyras valgo tik du kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, taip. Nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
1: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio prieaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
0: Galima sakyti taip. Nu, bet kokio atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad svorio prieaugimui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek, kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
1: Tai bus lieknas ir bus lieknas ir žiūrėti, užbrėžta.
0: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
1: Taip.
0: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykitą greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių, o kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorį, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų į baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
1: Tai žmonės sako, ar ne, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
0: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
1: tikimės.
0: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu skurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
1: Nes, jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
0: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjau pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstomos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
1: Taip.
0: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršinės. Iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent, jeigu mes atsižvelgiame tai, yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą, greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
1: kiaušinius.
0: Ir kiaušinius. Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
1: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
0: Auginu svorį ir valgu tik ryžius, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
1: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuos sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
0: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
1: Mhm.
0: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
1: Iššaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
0: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
1: Tinka, taip.
0: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mytybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip gali priaukti.
1: Ryžių ir kiaušinių, taip.
0: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mytybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaukti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina
1: tą alkio
0: jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
1: Nepadeda savo priaukti, tikrai nepadeda.
0: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaukti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius to ir kimtos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
1: ten daug.
0: Ir skaniai, taip. Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surenkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukursta kalorijų perteklių, bet
1: po per savaitės,
0: savaitgalį, žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
1: Nu, bet čia... Gal,
0: čia tik tarp kitko...
1: Mes tik sakom, kad jie yra.
0: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui, yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
1: raumeninės masės,
0: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač, jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ar ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus, transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta tai. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugabuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorį, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai, jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamas medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezo ar česnakinių padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkit, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringagi, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien nepraeina.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.
2: Radijas Gold FM.

0: Plačiau apie tai netrukus čia Vytečia Sekaitė. Lenkijos internetinio naujienų ir pramogų portalo Virtualna Polska atlikta apklausa rodo, kad 56% respondentų teigiamai vertina dešiniųjų pažiūrų ir euroskeptiško prezidento Karolio Navrockio veiklą, o 40,5% laikosi priešingos nuomonės. Labai teigiamą nuomonę išreiškė 33% Lenkų, o 23% pasirinko gana teigiamą variantą. Tarp jo kritikų beveik 28% laikėsi labai neigiamo požiūrį. O apie 11% gana neigiamo, likę 3,5% neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Skirtumai vertinant Navrockio prezidentavimą didžiąją dalimi sutapo su respondentų politinėmis pažiūromis. Beveik visi proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją remiantys Lenkai neigiamai vertino Navrockio veiklą. Visiškai kitokia padėtis tarptų, kurie balsavo už opozicinės partijas. Čia jis sulaukė 94% palaikymo. Laikraštis rašė, kad ypač didelį ir vieningą palaikymą išreiškė kraštutinės dešinės konfederacijos ir ultranacionalistinės Lenkijos karūnos konfederacijos rinkėjai. Šioje grupėje Navrockis sulaukė 97 teigiamų nuomonių, iš kurių 62% buvo labai teigiamos.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgė, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis.

0: bandysim dviem netgi klausytų grupėmis įteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mytybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsiima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tai tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės taip. Ženklas, bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau, vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Uhum. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras
0: vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys cepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten.
0: Iki prakaito.
1: Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik du kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip, nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek, kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėt, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, vat šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip. Priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten nu, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui bei tas pas, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu taip. Esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių, o kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų, negu metant svorio, tai tok, kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų, tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia į tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai
0: žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų, ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau va, tarkim per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad iki kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti, likusios kalorijos tada yra paskirstomos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų, jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirbimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, ta subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
0: kiaušinius.
1: Ir kiaušinius. Ir tada...
0: Taikiau, taip.
1: Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgau tik ryžius, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai ir... va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
0: Mhm.
1: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvas, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupės, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip gali priaukti.
0: Ryžių ir kiaušinių, taip.
1: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. Papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, taip, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tai tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas slopina
0: tą
1: alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Jeigu tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorį, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias, sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų, sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius, tarkim, tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinkė ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ir skaniai,
1: taip, ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
0: po tos savaitės,
1: savaitgalį, žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet čia
1: tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui, yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
0: raumeninės masės,
1: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai, tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi,
0: nes
1: organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgome ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų
1: produktų.
0: Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visumoje mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, progubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamą omega-3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginu per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie trans... jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokiu nors majonezu ar česnakiniu padažu, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkime, mes jau čia žiūrėk 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkime, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va, čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: net ir pieniška dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, kad mes norėtume jų suvalgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jis tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis taip. Laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų. Radijas Gold FM.

Dauguma Lenkų yra patenkinti pirmaisiais Navrockio prezidentavimo metais. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Lenkijos internetinio naujienų ir pramogų portalo Virtualna Polska atlikta apklausa rodo, kad 56% respondentų teigiamai vertina dešiniųjų pažiūrų ir euroskeptiško prezidento Karolio Navrockio veiklą, o 40,5% laikosi priešingos nuomonės. Labai teigiamą nuomonę išreiškė 33% Lenkų, o 23% pasirinko gana teigiamą variantą. Tarp jo kritikų beveik 28% laikėsi labai neigiamo požiūrį. O apie 11% gana neigiamo, likę 3,5% neturėjo nuomonė šiuo klausimu. Skirtumai vertinant Navrockio prezidentavimą didžiąją dalimi sutapo su respondentų politinėmis pažiūromis. Beveik visi proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją remiantys Lenkai neigiamai vertino Navrockio veiklą. Visiškai kitokia padėtis tarp tų, kurie balsavo už opozicinės partijas. Čia jis sulaukė 94% palaikymo. Laikraštis rašė, kad ypač didelį ir vieningą palaikymą išreiškė kraštutinės dešinės konfederacijos ir ultranacionalistinės Lenkijos Karūnos konfederacijos rinkėjai. Šioje grupėje Navrockis sulaukė 97 teigiamų nuomonių, iš kurių 62% buvo labai teigiamos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Faktai derybų.
1: Kiekvienais metais užfiksuojama bemaž 1,5 milijono žemės drebėjimų. Stipriausias iki šiol buvo užfiksuotas 1960 metais Čilėje ir siekė 9,5 balų stiprumą.

0: Socialinis kompasas.
1: Regėjimo patikra vaikystėje – neformalumas, o svarbus žingsnis, padedantis laiku pastebėti sutrikimus ir pasirūpinti, kad vaikas aiškiau matytų, saugiai judėtų ir drąsiai pažintų aplinką. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami neatsižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojamųjų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus, tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga. Vaiko regėjimas formuojasi palaipsniui, todėl labai svarbu sutrikimus pastebėti kuo anksčiau. Ligonių kasų medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas sako, jog maži vaikai ne visada pasako, kad mato prasčiau. Jie gali prisimerkti, sėdėti arčiau ekrano, vengti smulkių užduočių ar dažniau skūstis galvos skausmu. Jis priduria, kad akiniai vaikui nėra tik patogesnio matymo priemonė, nes tinkama regos korekcija gali turėti įtakos jo raidai, mokymuisi, judėjimo saugumui ir kasdieniam pasitikėjimui savimi. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojama 70% akinių lęšių bazinės kainos. Nuo 2024 balandžio mėnesio, kai pradėta taikyti platesnė kompensavimo tvarka, šią galimybę jau pasinaudojo tūkstančiai šeimų. Ligonių kasų duomenimis pernai kompensuojamieji akinių lęšiai buvo išduoti 2278 vaikams iki 7 metų, o šiemet 1166 tokio amžiaus vaikams. Jei tėvai pastebi, kad vaiko rega suprastėjo, pirmiausia reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Prireikus šeimos gydytojas išrašys siuntimą oftalmologo konsultacijai gauti. Jei akių gydytojas vaikui nustatys regos sutrikimą ir nuspręs, kad būtina skirti kompensuojamosius akinių lęšius, jis išduos elektroninį receptą, su kuriuo tėvai galės kreiptis į vieną iš optikų sudariusių sutartį su ligonių kasa. Vaikams akinių lęšiai kompensuojami pagal gydytojo išrašytą elektroninį receptą nedažniau kaip kartą per metus. Kompensuojamoji suma priklauso nuo lęšių sudėtingumo. Už paprastuosius akinių lęšius jis siekia 95 eurus, už sudėtinguosius 148. Paprastaisiais laikomi lęšiai, kurių laužiamoji galia yra mažesnė arba lygi 6 sferinėms dioptrijoms ir mažesnė arba lygi 2 cilindrinėms dioptrijoms. Sudėtingaisiais šie rodikliai yra didesni. Kompensuojamieji akinių lęšiai gali būti skiriami dėl įvairių regėjimą pažeidžiančių būklių ir ligų. Ligonių kasa atkreipia dėmesį, kad kompensuojami tik akinių lęšiai. Rėmelius reikės įsigyti patiems.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Dauguma Lenkų yra patenkinti pirmaisiais Navrockio prezidentavimo metais. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Lenkijos internetinio naujienų ir pramogų portalo Virtualna Polska atlikta apklausa rodo, kad 56% respondentų teigiamai vertina dešiniųjų pažiūrų ir euroskeptiško prezidento Karolio Navrockio veiklą, o 40,5% laikosi priešingos nuomonės. Labai teigiamą nuomonę išreiškė 33% Lenkų, o 23% pasirinko gana teigiamą variantą. Tarp jo kritikų beveik 28% laikėsi labai neigiamo požiūrį. O apie 11% gana neigiamo, likę 3,5% neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Skirtumai vertinant Navrockio prezidentavimą didžiąją dalimi sutapo su respondentų politinėmis pažiūromis. Beveik visi proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją remiantys Lenkai neigiamai vertino Navrockio veiklą. Visiškai kitokia padėtis tarp tų, kurie balsavo už opozicinės partijas. Čia jis sulaukė 94% palaikymo. Laikraštis rašė, kad ypač didelį ir vieningą palaikymą išreiškė kraštutinės dešinės konfederacijos ir ultranacionalistinės Lenkijos Karūnos konfederacijos rinkėjai. Šioje grupėje Navrockis sulaukė 97 teigiamų nuomonių, iš kurių 62% buvo labai teigiamos.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti visų Vilniaus atliekų tvarkytojų veiklą. Dėl situacijos Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose bus sudaryta komisija. Trumpas tikina, kad Jungtinės valstijos išlaikys Hormūzo sąsiaurio kontrolę. Lietuvoje 7 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalines atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazį rūšiuoti komunalines atliekas. Departamento vadovas Seimo audito komitete anksčiau pranešė, kad prokurorų prašoma aiškintis, ar Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas naujoje Vilniuje. Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas. Be to, pasak jo, centras be taršos leidimo veikia Vilniaus atlikų rūšiavimo gamykloje, kurios valdymą perėmė iš tokį leidimą turinčios buvusios jos operatorės Energasman. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusios situacijos Užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių. Rugpjūčio pabaigoje taip pat bus rengiamas Užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją suteiks ministerijos vadovybė. Žiniasklaidoje skelbta, kad konservatorių partijos atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti ambasadoriaus darbą. Tokius politikų veiksmus Užsienio reikalų ministras pavadino gėdingais ir neturinčiais ribų bei kenkiančiais Lietuvos ir Jungtinių valstijų santykiams. Seimas rugpjūčio 25-ąją rinksis į neeilinę sesiją. Plačiau Ditė Česakaitė.
2: Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiko apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvirtu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti šių metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas atšaukė tokį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinių ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų.
1: Tęsime žinias. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos esą kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį ir išlaikys jo kontrolę. Jis nekartą anksčiau tvirtino, kad Jungtinės valstijos neva kontroliuoja šį sąsiaurį, kuris yra itin svarbus energijos išteklių ir kitų prekių gabenimui per artimuosius rytus. Tuo metu Iranas teigia, kad jis faktiškai kontroliuoja didžiąją dalį šio vandens kelio ir ketina įvesti rinkliavų sistemą, atsakydamas į Trumpo vasario 28 dieną pradėtą karą. Jungtinių valstijų ir Izraelio pajėgos per beveik 6 karo mėnesius smarkiai subombardavo Irano kariuomenė ir nužudė didelę dalį šalies vadovybės. Karas iš pradžių buvo pradėtas siekiant priversti Teheraną atsisakyti branduolinės programos ir pakeisti režimą. Tačiau prieš lapkritį vyksančius kongreso kadencijos vidurio rinkimus mažėjant Trumpo politiniam populiarumui Jungtinėse valstijose, jis atsisakė grasinimų eskaluoti karą. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienį šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7.4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį dešimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Tuo metu gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų ir kūnų paiešką. Po žemės drebėjimo ieškant išgyvenusiųjų, po griuvėsiais lemiamos yra pirmosios 2 dienos, nors kai kurie ekspertai mini 72 valandų laikotarpį, po kurio viltys greitai išblėsta. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Lėlė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Radijas Gold FM.

0: Vievio centre iškasti sovietų karių palaikai. Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti visų Vilniaus atlikų tvarkytojų veiklą. Pasak Turkijos, Izraelis siekia pašalinti Palestiną iš pasaulio darbotvarkės. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje baigti ekskumuoti sovietų karių palaikai. Archeologai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus. Skelbiama, kad iškasti palaikai ruošiami perduoti Vilniaus universitetui antropologiniams tyrimams atlikti. Po šių tyrimų jie bus perlaidoti Vievio miesto Stačiatikių kapinėse. Sovietų kariai buvo palaidoti pačiame Vievio centre prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklas sovietų kariams, degė amžinoji ugnis. Šiemet sovietų karių palaikai iškelti ir Šiaulių miesto centru. Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimą šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį iš viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai, paminklai gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai, kitokie simboliai. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atlikų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalines atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atlikų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazį rūšiuoti komunalines atliekas. Departamento vadovas Seimo audito komitete anksčiau pranešė, kad prokurorų prašoma aiškintis, ar Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas naujoje Vilniuje. Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas. Be to, pasak jo, centras be taršos leidimo veikia Vilniaus atlikų rūšiavimo gamykloje, kurios valdymą perėmė iš tokį leidimą turinčios buvusios jos operatorės Energasman. Šią savaitę laukiama duomenų dėl drono incidento Leipcige sąsajų su Lietuva. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienį pranešė, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento Deičio logistikos centre Leipcige 2024 Liepą.
0: Tęsime žinias. Turkijos prezidentas apkaltino Izraelio vyriausybę siekiant pašalinti Palestiną iš pasaulio darbotvarkės. Tai jis pareiškė per bendrą spaudos konferenciją su savo palestiniečių kolega. Erdoganas, tvirtas Palestinos gynėjas, nekartą griežtai kritikavo Benjamino Netanyahu vyriausybę, kaltindamas Izraelio ministrą pirmininką genocidu Gazos ruože ir ekspansionistinės politikos valdymų vakarų krante Libane, Sirijoje ir kitur. Praėjusį mėnesį 90-metis Abbasas paskelbė, kad lapkričio 28 dieną vyks palestiniečių parlamento rinkimai, o kitų metų pradžioje prezidentas. Rinkimai. Jei lapkričio rinkimai įvyks, tai bus pirmieji tokie rinkimai per 20 metus. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos esą kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį ir išlaikys jo kontrolę. Jis nekartą anksčiau tvirtino, kad Jungtinės valstijos neva kontroliuoja šį sąsiaurį, kuris yra itin svarbus energijos išteklių ir kitų prekių gabenimui per artimuosius rytus. Tuo metu Iranas teigia, kad jis faktiškai kontroliuoja didžiąją dalį šio vandens kelio ir ketina įvesti rinkliavų sistemą, atsakydamas į Trumpo vasario 28 dieną pradėtą karą. Tačiau prieš lapkritį vyksiančius kongreso kadencijos vidurio rinkimus mažėjant Trumpo politiniam populiarumui Rūmų Jungtinėse valstijose jis atsisakė grasinimų eskaluoti karą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Dauguma mokinių jau gavo kvietimus mokytis Vilniaus mokyklose. Vievio centre iškasti sovietų karių palaikai. Ukraina nebeskelbs tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Lietuvoje 8 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Skelbiama, kad laisvų vietų mokyklose ar darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Rugpjūčio 21, 25 ir 28 dienomis bus siunčiami papildomi kvietimai į likusias laisvas vietas kvietimo dar neturintiems mokiniams. Pranešama, kad sostinės darželiuose dar yra 810 laisvų vietų, o bendroje eilėje laukia beveik 890 vaikų, norinčių pirmą kartą patekti į darželį. Preliminariais duomenimis Vilniaus miesto darželius nuo rugsėjo lankys apie 30 tūkstančių vaikų. Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje baigti ekshumuoti sovietų karių palaikai. Archeologai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus, skelbiama, kad iškasti palaikai ruošiami perduoti Vilniaus universitetui antropologiniams tyrimams atlikti. Po šių tyrimų jie bus perlaidoti Vievio miesto Stačiatikių kapinėse. Sovietų kariai buvo palaidoti pačiame Vievio centre prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklo sovietų kariams, degė amžinoji ugnis. Šiemet sovietų karių palaikai iškelti ir Šiaulių miesto centru. Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimą šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai. Paminklai gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai – kitokie simboliai. Nuo rugsėjo pacientams bus kompensuojama 13 naujų vaistų. Plačiau Ditė Česekaitė.
1: Nuo rugsėjo pirmos dienos pacientams bus pradėta kompensuoti 13 naujų vaistų skirtų įvairioms onkologinėms ligoms gydyti, cholesterolio kiekiui mažinti ir vaikų augimo sutrikimams gydyti. Anot sveikatos apsaugos viceministro Danieliaus Naumovo, į privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamųjų vaistų sąrašą bus įtraukti visi vaistai, kurie iki šių metų liepos pabaigos buvo rezervinėme sąraše ir laukė finansavimo. Nauji vaistai bus pradėti kompensuoti jų gamintojams, pasirašius sutartį su valstybine ligonių kasa, bei juos įtraukusi į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir kainyną.
0: Tęsime žinias. Rusijai intensyvinant puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Karinio oro pajėgų atstovas pareiškė, kad įvesti tam tikri pokyčiai skelbiant kasdieninės ryto ataskaitas. Taip pat nebus skelbiamas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ir perimtų raketų skaičių. Tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslų. Ateityje Ukraina pateiks tik bendrus duomenis apie rusų atakas, teigė atstovas. Kartu jis patikino, kad gyventojai toliau realiuoja laiku bus perspėjami apie atakas ir skelbiama oro pavojų. Turkijos prezidentas apkaltino Izraelio vyriausybę siekiant pašalinti Palestiną iš pasaulio darbotvarkės. Tai jis pareiškė per bendrą spaudos konferenciją su savo palestiniečių kolega. Erdoganas, tvirtas Palestinos gynėjas, nekartą griežtai kritikavo Benjamino Netanyahu vyriausybę, kaltindamas Izraelio ministrą pirmininką genocidu Gazos ruože ir ekspansionistinės politikos valdymų vakarų krante Libane, Sirijoje ir kitur. Praėjusį mėnesį 90-metis Abbasas paskelbė, kad lapkričio 28 dieną vyks palestiniečių parlamento rinkimai, o kitų metų pradžioje prezidentas. Rinkimai. Jei lapkričio rinkimai įvyks, tai bus pirmieji tokie rinkimai per 20 metus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM

Reklama. Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Go!

0: Seimui bus siūloma numatyti minimalius kokybės reikalavimus socialiniam būstui. Dauguma mokinių jau gavo kvietimus mokytis Vilniaus mokyklose. Trampo siūlomi pokyčiai vakcinacijos srityje prieštarauja moksliniams įrodymams. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo rudens sesijoje ketinama siūlyti nustatyti minimalių socialinio būsto kokybės reikalavimus. Apie tai pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministrė, kai paaiškėjo, kad sostinės savivaldybės įmonė Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o socialinių būstų tvarkymo darbus patikėjo įmonei, kuri už tai atsilygindavo dovanomis Vilniaus miesto būstui. Tačiau darbų tinkamai neatlikdavo. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai su pelėsiu, prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Ministrės manimu, visoje Lietuvoje turėtų vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Skelbiama, kad laisvų vietų mokyklose ar darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Rugpjūčio 21, 25 ir 28 dienomis bus siunčiami papildomi kvietimai į likusias laisvas vietas kvietimo dar neturintiems mokiniams. Pranešama, kad sostinės darželiuose dar yra 810 laisvų vietų, o bendroje eilėje laukia beveik 890 vaikų, norinčių pirmą kartą patekti į darželį. Preliminariais duomenėmis Vilniaus miesto darželius nuo rugsėjo lankys apie 30 tūkstančių vaikų. Magistralės darbus ties Tarandė ketinama baigti šį mėnesį, tunelio dar teks palaukti. Plačiau Didė Česakaitė.
1: Nustatytų laikų iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus magistralėje Vilnius Panevėžys, valstybinių kelių valdytoje teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Šiuo metu magistralėje vyksta baigiamieji darbai, tačiau Via Lietuva teigia šiuo metu negalinti įvardyti konkrečios tunelio atvėrimo datos.
0: Tęsime žinias. Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Donaldo Trumpo siekis iš esmės pertvarkyti vaikų vakcinaciją Jungtinėse valstijose prieštarauja per daugelį dešimtmečių sukauptiems moksliniams įrodymams. Jungtinių valstijų prezidentas pasirašė įsaką, kuriame skatina persvarstyti privalomą skiepijamą mokyklose ir pakartotinai ragina, kad vakcina nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės būtų skirstoma į tris atskiras dalis. Trumpo įsakas dėl vakcinų buvo paskelbtas tuo metu, kai Jungtinės valstijas yra ištikęs didžiausias per pastaruosius 35 metus tymų protrūkis, o vaikai visoje šalyje ruošiasi grįžti į mokyklą ir tai gali dar labiau paskatinti infekcijų plitimą. Trumpas jau pirmąją savo sugrįžimo į Baltuosius rūmus 2025 dieną pareiškė, kad po 77 metų narystės išves Jungtinės valstijas iš Pasaulio sveikatos organizacijos. Rusijai intensyvinant puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Karinio oro pajėgų atstovas pareiškė, kad įvesti tam tikri pokyčiai skelbiant kasdieninės ryto ataskaitas. Taip pat nebus skelbiamas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ir perimtų raketų skaičių. Tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslų. Ateityje Ukraina pateiks tik bendrus duomenis apie rusų atakas, teigė atstovas. Kartu jis patikino, kad gyventojai toliau realiuoja laiku bus perspėjami apie atakas ir skelbiama oro pavojų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Radijas Gold FM.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centro sistemų sutrikimai trikdo notarų darbą. Seimų bus siūloma nustatyti minimalius kokybės reikalavimus socialiniam būstui. Iš pareigų traukiasi Trampo spaudos atstovė. Lietuvoje 9 valandos prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Pasak Lietuvos notarų rūmų, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Nors registrų centras Liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemų sprendimo alternatyvų, o Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus. Iki Liepos 28 dienos iki šiol jie nėra įgyvendinti. Teigiama, kad sutrikimų kyla ir nekilnojamo turto sandorių viešoje elektroninėje paslaugoje. Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamo turto perleidimo sutartis. Taip pat nekilnojamo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktinės teisės bei juridinius faktus. Seimo rudens sesijoje ketinama siūlyti nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Apie tai pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministrė, kai paaiškėjo, kad sostinės savivaldybės įmonė Vilniaus miesto būstas galimai neskaidriai vykdė viešuosius pirkimus, o socialinių būstų tvarkymo darbus patikėjo įmonei, kuri už tai atsilygindavo dovanomis Vilniaus miesto būstui. Tačiau darbų tinkamai neatlikdavo. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Ministrės manimu, visoje Lietuvoje turėtų vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Neleidus dalyvauti Kauno maratone vežimėliais judantiems žmonėms organizatoriams skirtas įspėjimas. Plačiau Dita Šisakaitė.
2: Kauno maratono organizatoriai diskriminavo vežimėliais judančius žmonės, neleisdami šiems dalyvauti varžybose, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Organizatoriams skirtas įspėjimas. Anot tarnybos tyrimas pradėtas gavus informacijos, kad žmonėms judantiems vežimėliais neleidžiama užsiregistruoti į maratoną, nors ankstesniais metais tokie sportininkai varžybose dalyvauti galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašydama suteikti galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, bei siūlydama įvairius variantus, tačiau prašymai buvo atmesti. Tiesa, organizatoriai buvo pasiūlę alternatyvą – priimti renginį vežimėliais judančių žmonės sutikta tik tuo atveju, jei jie trasą įveiktų lietai ir lydimi palydo.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidento atstovė spaudai paskelbė paliekanti pareigas. Ji pareiškė, kad po antrojo vaiko gimimo nori daugiau dėmesio skirti šeimai. Trampas ją pavadino vieną artimiausių savo patikėtinių ir paskelbė, kad jie ateityje dirbs kaip išorės patarėja. Sprendimas pasitraukti iš spaudos sekretorijos pareigų sutampa su laikotarpiu, kai Trampas susiduria su krentančiais reitingais apklausose. Jo Respublikonų partijai gręsia pralaimėjimas lapkritį vyksančiuose kongreso vidurio kadencijos rinkimuose. Rusijai intensyvinant puolimą, Ukraina nusprendė nebeskelbti tikslių duomenų apie rusų raketų atakas. Karinio oro pajėgų atstovas pareiškė, kad įvesti tam tikri pokyčiai, skelbiant kasdieninės ryto ataskaitas. Taip pat nebus skelbiamas Rusijos į Ukrainą paleistų raketų skaičius. Nebus pranešama ir apie Ukrainos oro pajėgų sunaikintų ir perimtų raketų skaičių. Tas pats galios Rusijos raketoms, kurios nepasiekė savo tikslų. Ateityje Ukraina pateiks tik bendrus duomenis apie rusų atakas, teigė atstovas. Kartu jis patikino, kad gyventojai toliau realiuoja laiku bus perspėjami apie atakas ir skelbiama oro pavojų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozę. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

31 minutėlė po 9 rodo studijos laikrodukas, o taigi reiškia, jog savo ketvirtadieninius darbus prie mikrofonų ir pulto pradėjo Šantanas. Būsim draugė mėlėjai dalį šios dienos, tą mažąjį savaitgalį padėsiu jums ir su darbais, ir su laisvalaikiu, gal net ir atostogomis. Aš tikiu, kad visi pilni įspūdžių po vakarykščio užtemimo, socialiniai tinklai mirguliuoja nuo įvairiausio kalibro nuotraukų, tai tikiu, kad ir jums pavyko šį išties labai retai vaizdą pasitaikantį įsiamžinti ar bent jau atmintyje pasilikti, o kol kas na, bandom dabar grįžti į dienos darbus ir artimiausias tikslas luktelti ir sulaukti artėjančios pietų pertraukos 13 ir ketvirtadienis. Mums šiandieną siūlo sveikinti varduvininkus, kurių išties visas būrys, tai ir Kasijonas, ir Poncijonas, ir Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir taip pat Diena. Jeigu pirmųjų gal ir nekažin kiek yra, tačiau, na, Dianų, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų bent po kelias pažįstame. Tad sveikinimai ir linkėjimai jiems ir joms vardo dienos proga. Taip pat šiandien minim tarptautinę kairiarankių dieną, o štai apie ją aš papasakosiu jau šiek tiek plačiau vėliau.

18 minutėlių bus skiria nuo 10 valandos ryto, kaip ir sakiau ir sveikinau šiandieną visus su kairiarankių diena. Yra tokia tarptautinė šventė, pirmą kartą jį paminėta 1992 metais Britų kairiarankių klubo iniciatyva. Šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų kairiarankių, tai sudaro apytikriai nuo 12-15% visos žmonijos statistika. Sako, kad kas penktas garsus žmogus, kairiarankis, kairiarankiais buvo ir Liudvikas van Bethovenas, ir Charlie Chaplinas, ir Albertas Einšteinas, ir Merlina Monroe, Michelangelas, pats Napoleonas Bonapartas, Leonardas da Vinčis, Frederikas Chopinas. Dar vienas įdomus faktas, jog Neilas Armstrongas pirmą kartą išlipo į mėnulį taip pat kairia koja. Garsus kairiarankiai taip pat yra Bilas Geitsas, Garis Kasparovas, Polas Makartinis, Princas Viljamas, Demi Mur, Silvestras Stallone, Nicole Kidman, Tomas Krūzas, Bruce'as Willisas, Keanu Reevesas, Davidas Duchovnas ir galima vardinti ir vardinti. Ilgą laiką buvo vaikai baudžiami, jie rašydavo kairę ranką, tai buvo laikyta trūkumu, reikia tikėtis, jog dabar to jau nebeliko. Kairė rankiui, dešinė rankių pasaulyje išgyventi nėragi taip paprasta, kai viskas pritaikyta ne jiems, tačiau pastebėta, jog kairė rankiai dažniau nei dešinė rankiai turi miego sutrikimų, bet yra kur kas gabesni matematikai ir architektūrai. Įvairiose šalyse kairiarankių klubai šią dieną rengia įvairius renginius, varžybas, kur dalyviams neleidžiama naudotis dešinę ranką, valgant ar atliekant įvairius veiksmus. Beje, jeigu nežinojote, ir pas mus taip pat yra Lietuvos kairiarankių klubas. Tad dar kartą visus su tarptautinė kairiarankių diena.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų. Registrų centro sistemų sutrikimai trikdo notarų darbą. Iranas pranešė, kad Hormūzo sąsiauris lieka užblokuotas. Lietuvoje 10 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgrįžė 66 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį užkardyti du bandymai neteisėtai patekti į šalį. Socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu, tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita – Sveikatos apsaugos ministerija. Įdiegus vieno langelio principą tikimasi, kad nebereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas. Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų būtų galima kreiptis vienoje vietoje. Socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu, o ne atskirai. Procesas esą taptų paprastesnis, greitesnis ir patogesnis. Skelbiama, kad rugsėjį bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Pasak Lietuvos notarų rūmų, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Nors registrų centras Liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemų sprendimo alternatyvų, o Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus. Iki Liepos 28 dienos iki šiol jie nėra įgyvendinti. Teigiama, kad sutrikimų kyla ir nekilnojamo turto sandorių viešoje elektroninėje paslaugoje. Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamo turto perleidimo sutartis. Taip pat nekilnojamo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktinės teisės bei juridinius faktus. Prasidėjo pažeidžiamų vartotojų informavimas dėl perėjimo į visuomeninį elektros tiekimą. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Prasidėjo daugiau kaip 285 tūkstančių pažeidžiamų elektros energijos vartotojų informavimas ir sutikimų rinkimas perėjimui į visuomeninį tiekimą. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų iš kilovatvalandę tarifas. Skelbiama, kad iki šiol dalis pažeidžiamų vartotojų, nors ir turėjo teisę į visuomeninį tiekimą, jie nepasinaudojo ir už elektrą mokėjo daugiau nei būtų mokėję pagal visuomeninį tarifą. Remiantis energetikos ministerijos skaičiavimais, vidutinė tokio vartotojo permoka gali siekti nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o kai kuriais atvejais ir daugiau.
0: Tęsime žinias. Iranas paneigė Donaldo Trumpo teiginius, kad Jungtinės valstijos esą kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Pakartotiniai Jungtinių valstijų pareigūnų tvirtinimai ir įrašai apie Hormūzo sąsiaurio blokados panaikinimą nekeičia realybės, pareiškė Irano sąsiaurio priežiūros institucija. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra neseniai pranešė, kad Irano revoliucinės gvardijos atakos ir grasinimai sąsiauryje tęsiasi. Jie rodo, kad Iranas nori išlaikyti savo buvimą palei svarbiausius tranzito maršrutus ir toliau daryti spaudimą plaukiantiems laivams. Taip pat išlieka dreifuojančių arba nepažymėtų minų rizika. Prekybiniai laivai čia plaukioja tik sumažintų pajėgumų. Ginčas dėl tranzito teisių sąsiauryje, kuris yra vienas iš svarbiausių tarptautinių naftos dujų ir trąšų transportavimo maršrutų, laikomas viena iš pagrindinių karinio konflikto tarp Vašingtono ir Teherano eskalavimo priežasčių. Jungtinių valstijų prezidento atstovė spaudai paskelbė paliekanti pareigas. Ji pareiškė, kad po antrojo vaiko gimimo nori daugiau dėmesio skirti šeimai. Trumpas ją pavadino vieną artimiausių savo patikėtinių ir paskelbė, kad jie ateityje dirbs kaip išorės patarėja. Sprendimas pasitraukti iš spaudos sekretorės pareigų sutampa su laikotarpiu, kai Trumpas susiduria su krentančiais reitingais apklausose. Jo Respublikonų partijai gresia pralaimėjimas lapkritį vyksančiuose kongreso vidurio kadencijos rinkimuose. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Lygiai 11 minučių po 10 rodo studijos laikrodukas, su dar viena valanda įsibėgėjame ir šią valandą mes daugiau dėmesio, kaip jau esate ir pratę, skirsime sporto reikalams. Europos plaukimo čempionate startuoja 4 varžybų diena. Paryžiaus baseine išvysime individualiai plaukiančius 6 tautiečius ir vieną Lietuvos komandą. Jie visi kausis atrankoje dėl vietų pusfinaliuose, tad prasibėgti pro tvarkaraštį dabar taip trumpai drūtai bandysim. Pirmieji į baseiną šoks vyrai 200 metrų laisvoji stiliumi, 10:48 startuos Danas Rapšys ir Kristupas Trepočka, 10:52 išvysime tuomet Tomą Navikonį, na o be 5:11 ir Tajų Jušką. Po šios disciplinos 11:22 jau seks 50 metrų plaukimas nugarą, tuomet išvysime Dominiką Gurdinskį, o 11:36 laikas bus Mantui Kaušpė šiek tiek vėliau, bet 20:12 išvysime 200 metrų krūtinę plaukiančią Kotryną Teteriatkovą ir atrankų ciklą uždarys 11:54.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. WNBA lygoje Laura Juškaitė užfiksavo asmeninį rekordą, o Justė Jocytė po 8 mačų pertraukos taip pat grįžo ant parketo. Pirmoji vakarą WNBA pradėjo Laura Juškaitė, skuodiškės atstovaujimo Toronto tempom, nusileido Dallas Wings ekipai 88-94, užtat lietuvė šiose rungtynėse ant parketo praleido 32 minutes, per jas jį pelnė 18 taškų, o taip pat atkovojo 7 kamuolius. 17 metimų iš žaidimo yra kol kas buvęs Juškaitės asmeninis rekordas, dabar jis jau 18 taškų. Tai yra 10-asis iš eilės Kanados klubo pralaimėjimas. Pastaroji pergalė buvo iškovota dar Liepos 12-ąją. Žvelgiant nuo Birželio 26-osios, ten pašventė tik vieną pergalę ir patyrė net 14 pralaimėjimų. Rytų konferencijoje Toronto komanda žengė 6-oje vietoje, turi 10 pergalių bei 23 pralaimėjimus. Kur kas sėkmingiau sekėsi Justės Jocytės atstovaujamai Golden State Valkyries ekipai. Auksinės valstijos komanda 91-71 lengvai svečiuose susitvarkė su Chicago Sky krepšininkais. Jocytė ant parkieto grįžo po 8 mačų iš eilės, kuriuos jį praleido tiesiog sėdėdama ant suolo. Rungtynėse su Sky palangiškė per 2 žaistas minutes pelnė 2 taškus. Valkyrijoms tai buvo 5-oji pergalė iš eilės, jos vakarų konferencijoje žengė 2-os ir turi 24 pergalės bei 9 pralaimėjimus.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. Lietuvos jaunučių iki 16 metų krepšinio rinktinė per kelias minutės išvaistė didžiulę persvarą, bet sugebėjo pasiekti pergalę Europos čempionato ketvirtfinalyje. Dovido Petraičio auklėtiniai 82-75 įveikė Vokietijos bendramžius ir tęsė kelionę medalių link. Lietuviai įspūdingai sužaidė antrą kėlinį, kurį laimėjo 23-11 ir įpusėjus rungtynėms turėjo labai solidžią persvarą. Tuomet rezultatas buvo 46-29. Nieko blogo mūsiškiams nežadėjo ir trečiasis kėlinys, po kurio jie net sugebėjo pasididinti pranašumą 66-48. Nors lemiamoje ketvirtyje likus žaisti 7 minutėms, mūsiškiai dar turėjo 19 taškų persvarą, tuomet rezultatas buvo 72-53. Būtent tuomet ir prasidėjo Lietuvos rinktinės griūtis. Vokiečiai spurtavo, laimėdami atkarpą net 18-0, o likus 3 minutėms tarp komandų liko vos taškas 71-72. Vis dėlto sudėtingoje situacijoje atsidūrė lietuviai nepalūžo, Ignas Martinkus sumetė baudų metimus, Raigardas Ciūnys mėgė tritaškį, o po jo ir Martinkaus baudų metimų lietuviai paskutinę minutę jau vėl galėjo lengviau atsipūsti, nes turėjo 8 taškų atstumą nuo vokiečių 80-72. Ši pergalė lietuviams užtikrino ir biletą į kitų metų pasaulio 17-mečių čempionatą. Pusfinalyje rytoj lietuviai kausis su prancūzais, kitame pusfinalyje grumsis Ispanija ir Latvija.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti visų Vilniaus atliekų tvarkytojų veiklą. Pavogti beveik 19 milijonų lenkų medicininiai duomenys. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prokuratūrai šią savaitę perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, premjeras sako, jog šalies pozicija šiuo klausimu turi būti aiški. Smurtas prieš vaikus negali būti toleruojamas. Pasak jo, bažnyčios reputacija negali būti iškeliama aukščiau žmogaus ir vaiko saugumo. Kartu ministras pirmininkas akcentavo, kad dėl šių istorijų neturėtų būti teisiama visa religinė bendruomenė. Premjeras pabrėžė besitikintis atviro ir konstruktyvaus bažnyčios bendradarbiavimo su teisėsauga. Aplinkosaugininkai prokurorų prašo įvertinti visų Vilniaus atliekų tvarkytojų veiklą. Išsamiau apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalines atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazį rūšiuoti komunalines atliekas. Departamento vadovas Seimo audito komitete anksčiau pranešė, kad prokurorų prašoma aiškintis, ar Ekonovus teisėtai kaupė ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas naujoje Vilniuje. Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Dėl to kilo vietos gyventojų pasipiktinimas. Be to, pasak jo, centras be taršos leidimo veikia Vilniaus atlikų rūšiavimo gamykloje, kurios valdymą perėmė iš tokį leidimą turinčios buvusios jos operatorės Energasman.
1: Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė 6 fizinių ir 6 juridinių asmenų bylą, kurioje jie kaltinami nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, dokumentų klastojimu, turto pasisavinimu, sukčiavimu bei apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Bylos duomenimis kaltinamųjų bendrai padaryta žala ES ir Lietuvos biudžetams siekia 1 000 000 eurų. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje surengta beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes, kurios metu pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenys, pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Nutekinta pacientų informacija buvo saugoma platformoje MyDR, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų tiekėjų Lenkijoje. Jie naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Ministras teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos šiuo metu intensyviai dirba, siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmą kartą apsilankė tolimuosiuose rytuose esančiose Kurilų salose. Į dalį šio salyno, taip pat pretenduojantį Japoniją, dėl šio vizito pareiškė griežtą protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai kartina įtampa dėl šių ginčijamų salų, Japonijoje vadinamų šiaurinėmis teritorijomis, kurias 1945-aisiais užėmė Sovietų Sąjunga. Kremlius paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Putinas užfiksuotas Kurilų salose. Rusijos žiniasklaida pranešė, kad jis apsilankė žuvų perdirbimo gamykloje. Į Kurilų salas Putinas atvyko po vizito netoliese esančioje Rusijos Sachalino saloje, kur šalies karinis jūrų laivynas rengė pratybas. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Aš tai toks smagus ir gerą nuotaiką dovanojantis auksinis kūrinėlis į priekį veda dar 1:14 po 11 valandos, pamažėlo link ketvirtadieninės pietų pertraukos. Visigi krūtame, kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie mūsų geriausius draugus, išmaniuosius telefonus. Turiu tokią tarptautinę apklausą jums paviešinti, labai beje įdomų skaičiai, kalbant apie skirtingo amžiaus žmonės. Tačiau prieš tai pasiklausom dar vienos įkvepiančios ir gyvai atliekamos dainos.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Mobilaus telefono iš rankų nepaleidžia, tačiau skambint nori vis rečiau. Net 65% Z kartos atstovų gimusių tarp 97 ir 2012 jaučiasi nejaukiai, kai reikia paskambinti nepažįstamam žmogui. Net bendraudami su šeimam ar draugais, jaunuoliai kur kas dažniau renkasi neskambuti, o susirašinėjimo programėlės, tai rodo tarptautinė apklausa. Skambučio beje mažėja ir Lietuvoje. Didžiojoje Britanijoje atlikta apklausa buvo skirta patikrinti paplitusius mitus apie būtent Z kartos atstovus ir iš tikrųjų skaičiai štai kokie. Paklausti, kaip jiems būtų patogiau susisiekti su artimu draugu ar šeimos nariu, telefono skambutį pasirinko vos 17% 18-28 metų Z kartos atstovų. Tuo tarpu tarp 61-79 metų atstovų, taip pasakė net 62. Priešinga situacija, kalbant apie bendravimą raštu, žinutėm, elektroninį laišką ar susirašinėjimo programėlė rinktusi 65% Z kartos atstovų ir tik 26% vyriausiosios apklaustos kartos atstovų. Tendencija dar ryškesnė bendraujant su mažiau pažįstamais žmonėmis. Net 90% Z kartos atstovų su pažįstamu, kuris nėra artimas draugas ar šeimos narys, pirmiausia rinktusi bendrauti raštu, o skambutį pasirinktų vos 8%. Didžiausias diskomfortas Z kartai kyla, kai tenka paskambinti nepažįstamam žmogui, tuomet nejaukiai tokioje situacijoje jaučiasi ne 65% apklaustųjų. Patogiai skambinami nepažįstamiesiems jaučiasi vos trečdalis, kai tarp vyriausiųjų yra 67%, kuriems viskas tvarkoja skambinti nepažįstamajam žmogui. Keičiantis iš tikrųjų ir žmonių įprančiams ir technologijams, skambutis po truputėlį nueidinėja matyt, kad į antrą planą. Beje, panašiai situacija yra ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po mokytojos atleidimo istorijos Alytuje švietimo profsąjungos iniciatyva keisti darbo kodeksą. Marokas įspėja dėl naujo migrantų antplūdžio į Seutą. Dabar vidurdienis. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Kad Seimas varstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupei per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Ilgiau dirbantiems žmonėms išmoka didėtų po 1 vidutinį darbo užmokestį už kiekvienus 2 darbo metus, o maksimali riba būtų keliama nuo dabartinių 6 iki 9 vidutinių darbo užmokesčių. Nacionalinio plėtros banko Iltė lengvatinių paskolų galės gauti daugiau išaugusių naftos ir kuro kainų neigiamą poveikį patiriančių įmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija koreguoja 100 milijonų eurų vertės Iltė tiesioginių paskolų priemonės sąlygas. Planuojama atsisakyti itin paveiktų įmonių sąrašo, todėl paskolos su 70% palūkanų nuolaida galės būti teikiamos visiems verslams, kurie atitinka reikalavimus. Anot ministerijos lengvatinių paskolų dabar gali gauti tik energijos ištekliams imlių sektorių įmonės bei žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o likusios turėjo skolintis rinkos sąlygomis. Taip pat bus keičiamas likvidumo rodiklis. Jis turės būti tarp pusės ir pusantro. Be to, įmonių atitiktis bus tikrinama pagal naujausius finansinius duomenis – šių metų 2. ketvirčio finansinės ataskaitas. Pakeista elektrą gaminančių vartotojų apskaita neva kompensuos tik iki 70% nuostolių. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo neseniai pakeista gaminančių vartotojų apskaita numatanti nepriklausomiems tiekėjams atlyginti už paimtos į tinklą ir gražintos elektros kainų skirtumus padengs apie 70% dėl 2 pusės apskaitos neva patiriamo nuostolio, sako Ignitis grupės finansų vadovas. Liepos pradžioje Seimas priėmė vyriausybės teiktas atsinaujinančių išteklių energetikos ir elektros energetikos įstatymų pataisas, kuriomis išlaikytas esą nepriklausomiems tiekėjams nuostolingas 2 pusės apskaitos modelis. Pakeitimais taip pat nustatyta vienoda kompensavimo tvarka už sukauptą, bet nesuvartotą elektrą, apskaičiuota pagal svertinį biržos kainų vidurkį, kurią turės taikyti nepriklausomi tiekėjai. Dar numatyta, kad gaminantys vartotojai gaunantys garantinio tiekimo paslaugą visiškai padengs jo sąnaudas, kai atgauna elektrą iš tiekėjų. Įstatymų pakeitimai įsigalios rugsėjį, tačiau jie bus taikomi nuo kitų metų pradžios.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstymu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos, Seutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Socialiniuose tinkluose saplito raginimai rugpjūčio 15 kartų masiškai kirsti sieną. Ministerijos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anonimiški įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šios raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstymas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirti

Garsus britų dainininkas Rodas Stiuartas, tačiau kelikusius dabartinio savo koncertinio turo pasirodymus, 81 atlikėjas patartas gydytojų po jam atliktos operacijos daro 4 savaičių pertraukam. Jam buvo atlikta įprasta širdies procedūra, kuri praėjo sėkmingai, gydytojai yra patenkinti tuo, kad atlikėjas veiksta teigiamą pranešime, tačiau artimiausiamis savaitėmis jam būtina pailsėti, kad visiškai sustiprėtų prieš grįždamas į sceną. Stiuartui atlikta vainikinių arterijų stentavimo procedūra. Tai reiškia, jog tęsti turai šiuo metu negali, toliau rašoma pranešime, be kita ko buvo planuoti koncertai Las Vegase, Des Moine, Ajovos valstijoje ir Kansas City'je. Rugsėjo mėnesį atlikėjas turėjo koncertuoti Meksikoje, Stiuartui jau teko atsisakyti koncerto Cincinnati'je sekmadienį ir pasirodymo Cleveland'o Ohio valstijoje antradienį. Pats dainininkas rašo, jog jaučiuosi kur kas geriau, jis atsiprašė savo gerbėjų ir neslėpė nusivylimo, kad tenka praleisti šituos koncertus, tačiau pridūrė, kad tikisi greitai vėl stovėti scenoje ir gerai leisti laiką su visais. Pastaraisiais mėnesiais Rodas Stiuartas dėl sveikatos problemų jau buvo priverstas atšaukti ar atidėti kelis pasirodymus. Birželio viduryje Jutos valstijoje vykusio koncerto metu rokeris turėjo padaryti trumpą pertrauką, kad gautų deguonies. Vaizdai įraše matyti, jog atlikėjas atrodė pakankamai nusilpęs. Darbuotojai skubėjo į pagalbą su deguonies balionu ir po trumpos pauzės koncertas buvo pratęstas. Daugiau nei 5 dešimtmečius populiarus dainininkas yra 2 sykius koncertavęs ir Lietuvoje. Paskutinį kartą visai neseniai, praėjusių metų balandžio mėnesį Kaune.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

8 min. Po 12 valandos rodo studijos laikrodukas. Kol pietų pertrauką mėgaujatės, pakalbėkime apie dar likusius besibaigiančios vasaros savaitgalius. Nekažin kiek čia jų, tad natūralu, jog reikės kažkaip suplanuoti ir išnaudoti jos tikslingai. Štai rugpjūčio 22-ąją Šeduvos aerodrome vėl gaus lėktuvų varikliai. Čia prasidės tradicinė aviacijos šventė. Šiemet jos programoje akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų šuoliai, aviaciniai triukai, karinės technikos ekspozicija, automobilių ir motociklų parodos, pramogos visai šeima ir žinoma vakarinė muzikinė programa. Didžiausia šventės dalis, žinoma, vyks danguje, žiūrovai išvys akrobatinio skraidimo pasirodymą, Marijampolės ir Šiaulių parašiutininkų šuolius, akrobatinių aviamodelių bei ultralengvųjų orlaivių pasirodymus savo programą Šeduvos aerodrome pristatys ir akrobatinių lėktuvų grupė AMBO. Aviacijos mėgėjai galės ne tik stebėti pasirodymus danguje, bet ir iš arčiau susipažinti su technika. Šventyje numatyta ir karinių oro pajėgų ekspozicija, bus galima apžiūrėti ginkluotę ir sraigtasparnį. Netruks ir kiek kitokių pasirodymų, kur aviacija bus sujungta su automobiliu bei motociklų sportu. Nieko čia daugiau pasakoti nenoriu, lai išlieka intriga. Kol vieni žiūrovai stebės dangų, veiklos netruks ir ant žemės, bus surengta išskirtinių ir modifikuotų automobilių paro Paroda vyks susitikimai su baikeriais, motociklų paroda. Šventės organizatoriai ruošia edukacijas bei įvairias pramogas, todėl renginys skirtas ne vien tik aviacijos entuziastams, veiklos turėtų rasti ir šeimos su vaikais, bei technika, bei motosporto besidomintis lankytojai. Tad dar kartą primenu, aviacijos šventė Šeduvoje rugpjūčio 22-ąją dieną. Nukeliaukit, pasižiūrėkit, pasisemkite emocijų.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijomis dėl jos disertacijos nagrinėjimo. Pavogti beveik 19 milijonų lenkų medicininiai duomenys. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimo objektyviai įvertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti. Šiuo metu Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos. Anot jos disertacija nuo pat apginimo buvo viešai prieinama. Rugpjūčio 10 akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Skundė keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Tarnyba teigė skundą savireguliacijos pagrindu perdavusi nagrinėti Mykolo Romerio universitetui. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtų. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims priklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Ilgiau dirbantiems žmonėms išmoka didėtų po 1 vidutinį darbo užmokestį už kiekvienus 2 darbo metus, o maksimali riba būtų keliama nuo dabartinių 6 iki 9 vidutinių darbo užmokesčių. Vyriausybė sumažino minimalų mokinių skaičių tautinių mažumų mokykloms, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ministrų kabinetas leido Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vienintelėms rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomo švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokyklose galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus mokyklose priims savivaldybių tarybos. Anot ministerijos pakeitimai minėtose valdybėse nuo rugsėjo leis išsaugoti 5, 3, 4 gimnazijos klasės mokyklose, kuriuose ugdoma lietuvių kalba ir 3, kuriuose mokoma lenkų kalba.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje buvo surengta beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes, kurios metu pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenų, pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Nutekinta pacientų informacija buvo saugoma platformoje MyDR, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Jie naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Ministras teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos šiuo metu intensyviai dirba siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje tvirtas vakarų kranto Nausėdijų rėmėjas pasmerkė ir teroru pavadino naujakurių surengtą palestiniečių namų apgultį. Vienas iš šių namų priklauso Jungtinių valstijų piliečiui. Nuo sekmadienio netoli Nablus, o naujakuriai blokuoja palestiniečių namus, o gyventojai teigia, kad yra atskirti nuo maisto ir kitų atsargų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

štai apie tokius ne visai tikrus ir nerealius dalykus su kompanija Roxette mes į priekį dar vieną valandą krūtiname. 14 minučių po 13 valandos, aš tikiuosi, tvarkingai papietavot, atsigavot ir dabar jau grįžtate link ketvirtadieninių darbelių. Energijos turėtų pakakti, kiek vėliau šią valandą turėsiu jums tokią trumpą istoriją apie sudėtingiausius Europos miestus iš vairuotojo prizmės, beje, vienas miestas iš Lietuvos taip pat yra top 15 vietoje, tad niekur toli nepabėkit, o čia šiek tiek lėtesnių ritmų.

Kiek daugiau nei pusvalandukas, lieka iki 14 valandos, kaip ir žadėjau anksčiau, noriu jums papasakoti apie tokį pakankamai įdomų tyrimą, čia subalansuota automobilistams, buvo ištirta 40 didžiųjų Europos miestų ir jie buvo įvertinti pagal vairavimo sąlygų indeksą, atsižvelgiant į 7 pagrindinius veiksnius, vidutinį eismo spūsčių lygį, vidutinį važiavimo greitį, piko valandomis prarandamą laiką, automobilių tankumą, žūčių keliuose rodiklį, šalies kelių kokybę bei vidutinį metinį kritulių kiekį. Tarp visų 40 analizuotų miestų sostinė Vilnius užėmė tokią pakankamai aukštą 12-ąją vietą, surinkęs 47 balus iš 100 galimų ir tapo daugiausiai iššūkių vairuotojams keliančią Baltijos šalių sostinę, nes nei Talinas, nei Ryga nepateko į tokias aukštas vietas. Duomenys rodo, kad kasdienės spūstys reikalauja didžiulės Lietuvos sostinės vairuotojų kantrybės, esant maždaug 50% eismo spūsčių lygiui ir vidutiniam 24,5 km važiavimo greičiui, kasdien standartinį 10 km atstumą į abi puses įveikiantis vairuotojai piko valandomis kasmet praranda nei daug, nei mažai 121 valandą. Vat dabar ir susimastykime, kiek tas skaičius pasidalinus gaunasi. Tai rita kasdienybė tapusio stovėjimo spūstyse skaičius, susidedantis į daugiau nei 5 pilnas paras per metus. Tai netgi daugiau prarasto laiko, nei pavyzdžiui, kaimininėje Varšuvoje ar Krokuvoje. Tyrimas taip pat atskleidžia ne tik eismo spūsčių mastą, bet ir kitus Lietuvos vairuotojams aktualius saugumo bei infrastruktūros rodiklius. Regioninis žūčių keliuose rodiklis siekia 49 atvejus 1 milijonui gyventojų, kelių kokybė įvertinta 4,6 balo iš 7 galimų. Štai, o visai, kaip sakoma, šiaurėje esantis Oslas, pripažintas mažiausiai streso keliančių Europos miestų vairuotojams, jo bendras balas siekia tik 23 iš 100 ir taip pat itin žemų žūčių keliuose rodikliu. Tad ir prasibėkime po top 15, pradedant nuo 15 vietos, 15 vietoje Amsterdamas, 14 Münchenas, 13 vietoje Varšuva, 12 minėtasis Vilnius, 11 Krokuva, 10 vietoje Turinas, 9 Roma, 8 Portas, 7 Gracas, 6 Ciurichas, 5 Milanas, 4 Lyonas Prancūzijoje ir top trejetukas pačių jau nelabai draugiškų miestų vairuotojams, tai trečioje vietoje Atėnai, antroje vietoje Bukareštas, pirmoje vietoje Dublinas.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė Meta pranešė, jog Australijoje, kurie galioja socialinių tinklų draudimas asmenims iki 16 metų, jau yra užblokavusi daugiau negu 750 tūkstančių paskyrų. Tai yra maždaug 460 tūkstančių Instagram ir daugiau negu 290 tūkstančių Facebook'o paskyrų. Tai nurodė pati įmonė. Australija tapo pirmąją šalimi pasaulyje praėjusiu metu gruodį priėmusi atitinkamą įstatymą. Koncerno teigimu paskyros priklausė vartotojams, kurie meta vertinimu yra jaunesniniai 16 metų, tačiau tokia patikra išlieka labai sudėtinga. Naudodama dirbtinį intelektą, bendrovė analizuoja profilius, įrašus, komentarus bei nuotraukų aprašymus, ieškodama užuominų apie vartotojo amžių. Be to buvo patobulintos sistemos, kurios turėtų neleisti užblokuotiems asmenims tiesiog susikurti naują paskyrą. Šie duomenys pateikti tuo metu, kai vis labiau abejojama Australijoje taikomo draudimo efektyvumu. Tyrimai rodo, kad daugybė paauglių ir toliau naudojasi savo paskyromis, pirmiausia todėl, kad jiems pavyksta apeiti amžiaus ribojimus. Australija socialinių tinklų draudimą vaikams ir paaugliams iki 16 metų įvedė praėjusiu metu gruodžio 10-ąją. Vyriausybė šį novatorišką žingsnį argumentavo norus sugražinti vaikams vaikystę, taip pat apsaugoti juos nuo patyčių internete bei žalingo turinio vartojimo. Šiuo pavyzdžiu dabar nori sekti vis daugiau Europos šalių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gelbėjimo darbų šiame daugėja žuvusių eismo įvykiuose tris kart daugiau. Rusijai smogus traukiniui Odesos srityje žuvo du žmonės. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako, kad apie skundą dėl prieš dešimtmetį apgintos disertacijos sužinojo iš viešosios erdvės. Politikė tvirtina Mykolo Romerio universitetui pateiksianti visą reikalingą informaciją, kad skunde keliami klausimai būtų objektyviai įvertinti. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba skundą dėl politikės disertacijos, kurią jie apgynė Mykolo Romerio universitete, gavo rugpjūčio 10-ąją. Jame keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Kaip pranešė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, tolesniam nagrinėjimui skundas buvo perduotas nagrinėti Mykolo Romerio universitetui. Registrų centro sistemų sutrikimai trikdo notarų darbą, apie tai Gintaras Seniukevičius.
2: Besitęsant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Pasak Lietuvos notarų rūmų, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų, norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Nors registrų centras Liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemų sprendimo alternatyvų, Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus. Iki Liepos 28 dienos iki šiol jie nėra įgyvendinti. Teigiama, kad sutrikimų kyla ir nekilnojamo turto sandorių viešoje elektroninėje paslaugoje. Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamo turto perleidimo sutartis. Taip pat nekilnojamo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktinės teisės bei juridinius faktus.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, tris kart daugiau nei pernai. Pasak departamento vadovo, gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Departamento vadovas teigė, kad ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų. Nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sulaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Tuo metu bendras departamentų iškvietimų skaičius taip pat auga. Šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo apie 20 tūkstančių. Toliau įvykiai užsienyje. Per Rusijos smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje Ukrainos pietuose oficialiais duomenimis žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. 340 keleivių buvo evakuoti. Tai esą buvo dronų ataka. Rusija jau beveik puspenktų metų tęsia karą Ukrainoje. Rusų pajėgos vis rengia atakas prieš traukinius bei geležinkelio stotis, per kurią žūsta žmonės ir padaroma žala. Dėl žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinamo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimą iš šios upės. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Europos transliuotojų sąjunga ir Bulgarijos nacionalinė televizija paskelbė, kad 71-asis Eurovizijos dainų konkursas kitame atvyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase, tai rašoma oficialiame pranešime. Konkursas vyks kitų metų gegužės 11, 13 ir 15 dienomis, pusfinaliai numatyti antradienį ir ketvirtadienį, o didysis finalas gegužės 15 šeštadienį. Eurovizijos scena įsikurs 2023-aisiais atidarytoje Arena Burgas, naujausioje Bulgarijos sporto ir pramogų arenoje. Į Burgasą kitų metų gegužę suplūs atlikėjai, delegacijos, žurnalistai ir tūkstančiai konkurso gerbėjų iš viso pasaulio. Mieste taip pat bus organizuojami įvairūs renginiai, tarp jų ir Euroclub bei kitim. Daugiau informacijos apie programą žadama paskelbti artimiausiais mėnesiais. Bulgarija teisė rinkti konkursą iškovojo atlikėja dar 2026 Eurovizijoje. Tai buvo pirmoji Bulgarijos pergalė konkurse, todėl kitais metais šalis Euroviziją rengs pirmą kartą šalies istorijoje. Beje, Burgasas buvo pasirinktas po konkurso, kuriame dėl teisės rengti renginį varžėsi 4 Bulgarijos miestai. Be Burgaso paraiškas buvo pateikusi Sofija, Varna ir Plovdivas. Į finalinį atrankos etapą pateko Burgasas ir Sofija. Vertinant miestus buvo atsižvelgta į arenų techninės ir organizacinės galimybes, apgyvendinimo bei transporto infrastruktūrą. Tarptautinį susisiekimą ir miestų pasirengimą priimti tūkstančius atlikėjų, delegacijų, žurnalistų bei gerbėjų.

susituokė su ilgamete savo partnerė. Plačiau apie tai jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Portugalijos kurorte Kaškaise susituokė futbolo žvaigždė Krištianas Ronaldas ir ilgametė jo partnerė Georgina Rodrygės. Šios vestuvės vainikavo dešimtmetį trukusius santykius ir įvyko po intensyvių spėlionių Portugalijos žiniasklaidoje dėl ceremonijos vietos ir laiko. 41 metų Ronaldas savo Instagram paskyroje pasidalijo nuotrauką, kurioje matomos poros rankos su vestuviniais žiedais. Pora susituokė praėjus lygiai metams po to, kai 32 metų nuomonės formuotojo Rodrygės Instagram tinkle paskelbė apie sužadėtuves. Ronaldas šią vasarą žaidęs Portugalijos rinktinėje pasaulio futbolo čempionate, iš kurio komanda pasitraukė aštuntfinalyje, šiuo metu atstovauja Saudo Arabijos klubui. Buvęs Manchester United, Madrido Realo ir Turino Juventus puolėjas 5 kartus laimėjo geriausiam pasaulio žaidėjui skiriamą auksinį kamuolį. Rodrygės išgarsėjo nusifilmavusi Netflix laidoje Aš esu Georgina, kurioje pasakojama apie šeimos gyvenimą besisukantį tarp futbolo, mados ir kelionių. Pora susipažino 2016 metais, kai Rodrygės dirbo Gucci parduotuvėje Madride. Ji tai pavadino meilę iš pirmo žvilgsnio. 2025 metais duodama interviu, ji pasakojo, kad būdama su Ronaldu beveik iš karto pajuto ramybę ir nepaaiškinamą energiją. Tarsi būtų buvę amžinai pažįstami. Kartu jie turi daugiau nei 750 milijonų sekėjų įvairiuose socialiniuose tinkluose ir puoselėja vieną ryškiausių garsenybių partnerysčių pasaulyje.

0: reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
1: Faktai be ribų. Vyrai įskaito mažesnį šriftą, tačiau moterys geriau girdi.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkų tyrimas parodė, jog tos merginos, kurios pasitiki savo tėvu ir su juo turi stiprų emocinį ryšį, geriau sutars ir su savo gyvenimo draugu, bei sukurs su juo tvirtesnius santykius.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos kinologai Latvijoje padėjo sulaikyti 55 neteisėtus migrantus. Nežinomybė dėl etnos įsiveržimo. Katanijos oro uostas lieka uždarytas. Dabar 15 valandų. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Trakų rajono meras sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankiu. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčiai baigėsi Trakų rajono savivaldybės naudai. Be to, meras pabrėžė, kad mokyklos čia nėra uždaromos, o vaikai ir toliau galės mokytis savo gimtąją kalbą. Taip pat nesikeičia ir ugdymo programos, o mokiniai ir mokytojai lieka tose pačiose patalpose. Keičiasi tik administravimo modelis. Dauguma mokinių jau gavo kvietimus mokytis Vilniaus mokyklose. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesių, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Skelbiama, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Rugpjūčio 21, 25 ir 28 dienomis bus siunčiami papildomi kvietimai į likusias laisvas vietas kvietimo dar neturintiems mokiniams. Pranešama, kad sostinės darželiuose dar yra 810 laisvų vietų, o bendroje eilėje laukia beveik 890 vaikų, norinčių pirmą kartą patekti į darželį. Preliminariais duomenėmis Vilniaus miesto darželius nuo rugsėjo lankys apie 30 tūkstančių vaikų.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis Latvijoje padėjo sulaikyti dvi didelės neteisėtų migrantų grupės – 55 asmenis. Per vieną iš incidentų pasieniečiams užfiksavus fizinio barjero pažeidimą, nustatyta, kad į Latvijos teritoriją įsibrovę 39 asmenys pasišalino į šalies gilumą. Per operaciją jie buvo sulaikyti. Kitos operacijos metu vaizdo stebėjimo kameromis buvo pastebėta, kai fizinį barjerą perlipę asmenys pasišalino į Latvijos teritorijos gilumą. Lietuvos kinologas su belgu aviganiu iškart aptiko bėglių pėdsakus. Daugiau kaip 3 kilometrus trukęs persekiojimas miškinga ir pelkėta vietovė galiausiai baigėsi 16 asmenų sulaikymu. Toliau iš užsienio. Pietų Vokietijos Troichtlingeno miesto geležinkelio stotyje aptiktas įtartinas daiktas, kuriame gali būti sprogmenų. Minėtame mieste gyvena apie 13 tūkstančių gyventojų. Jis įsikūręs apie 150 km į šiaurę nuo Müncheno. Miesto geležinkelio stotis yra svarbus regioninių ir tolimojo susisiekimo traukinių mazgas, iš kurio driekiasi linijos į Müncheną, Nürnbergą ir kitus Bavarijos miestus. Šį rytą policijai tiriant įtartiną daiktą traukinių eismas per stotį buvo sustabdytas. Pasak ekspertų, neįmanoma nuspėti, kada baigsis etnos ugnikalnio įsiveržimas. Tai turi padarinių turizmui viduržėmio jūros Sicilijos saloje. Katanijos oro uostas lieka uždarytas. Dėl didelio pelenų veržimosi skrydžiai Katanijos oro uostai šiuo metu yra visiškai sustabdyti. Vakarytą oro uosto operatorė vėl pratesė skrydžių draudimą. Kilimai ir tupimai yra neįmanomi. Netmetami ir tolesni pratesimai, jei ugnikalnis nenurims. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 m per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Italija patiria ilgiausią šiais metais karščio bangą. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Pasak mokslininko, klimato krizė prisideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Jo teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo, Azorų anticiklonas temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti. Tikslų šio reiškinio mechanizmai vis dar tyriami. Tačiau dėl klimato krizės tikėtina, kad Italija ateityje nuolat jau stipresnė Afrikos anticiklono įtaka. Dabartinės karščio bangos padariniai jau aiškiai juntami. Iš 27 miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19 galiojo aukščiausias raudonas pavojaus lygis. Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną. Vėliau kilusios audros pirmiausiai dalyje šiaurinės Italijos lėmė nežymų temperatūros sumažėjimą.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Faktai be ribų. Kairiarankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairiarankių žemėje bus daugiau nei dešiniarankių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisingumo ministrė ragina grįžti prie idėjos teikti seksualinių nusikaltėlių registrą. Visi Estijos ir Rusijos pasienio punktai ir toliau dirbs nuo 7 iki 19 valandos. Dabar 16 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, teisingumo ministrė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė išplatintame pranešime teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak jos, reikia užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę. Ir jiems atlikus paskirtas bausmes, tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį užkertant kelią pakartoti. Nusikaltimams. Šią idėją palaikymą yra išreiškusi ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tęsiantis diskusijoms dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastato pritaikymo, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubas neturi konkrečios vizijos, bet laikosi aiškios pozicijos, kad rūmai turi išlikti, sako klubo prezidentė Birutė Valionytė. Ji teigė, kad sprendžiant šį klausimą reikia matyti bendrą skirtingų pusių ir aplinkybių paveikslą. Kartu Valionytė akcentavo, kad objektas yra Lietuvos atgimimo laikotarpio širdis. Žadama kurti vieno langelio paslaugų sistemą senjorams, apie ją Gintaras Jeniukevičius.
2: Socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu, tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita – Sveikatos apsaugos ministerija. Įdiegus vieno langelio principą, tikimasi, kad nebereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas. Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų būtų galima kreiptis vienoje vietoje. Socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu, o ne atskirai. Procesas esą taptų paprastesnis, greitesnis ir patogesnis. Skelbiama, kad rugsėjį bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
1: Toliau keliamės į užsienį. Estijos vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos pasiūlymui neribotam laikui pratesti iki šiol laikiną buvusį 12 valandų sausumos sienos perėjimo punktų ant Estijos ir Rusijos sienos darbo laiką. Geležinkelio sienos perėjimo punktai taip pat pradės dirbti pagal tą patį grafiką. Tai reiškia, kad laikinasi sienos perėjimo punktų darbo laikas nuo 7 ryto iki 19 valandos, kuris iš pradžių buvo nustatytas pavasarį ir turėjo trukti iki rugpjūčio pabaigos, dabar bus pratestas neribotam laikui. Gelbėtojai Kolumbijoje ankstyvą rytą dėjo paskutinės pastangas rasti žemės drebėjimą išgyvenusių žmonės, nes į pabaigą artėja kritinis 72 valandų trukmės gelbėjimo operacijų langas. Per 7,4 balo žemės drebėjimą, kuris buvo stipriausias Kolumbijoje per šimtmetį, žuvo 265 žmonės, dar daugiau kaip 3,5 tūkstančio buvo sužeisti, o beveik 500 dingo, skaičiuoja vietos valdžios institucijos. Naujai paskirtas Kolumbijos prezidentas šią nelaimę paskelbė ekonominę nepaprastąją padėtimi ir pranešė apie 3 dienų nacionalinį gedulą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Žolinė atėjo, dienos trumpėja, o gamtos brandoje liejasi ramybė. Rugpjūčio 15-ąją Lietuvos etnografijos muziejus Rumšiškėse kviečia į vieną gražiausių vasaros švenčių. Gėlėmis, žolynais ir vasaros derliumi apvainikuota žolinė. Žolinė Rumšiškėse prasideda bažnyčios varpo gaudimu kviečiančių susiburti į mišias muziejaus miestelio bažnyčioje. Aidi maldo šlama žolinų puokštės dėkojama už vasaros dovanas. Pašventinamas derlius, pirmoji duona ir kvapniausi lauko žiedai. Po mišių eisena nusidriekė į Aukštaitijos kaimą. Kiemus užlieja šventinis šurmulys, daino šokiai amatai, gardus kvapai ir tradiciniai žaidimai. Kas pasidalina bus kalsu, sako senasis žolinės paprotys. Būtent todėl Lietuvos etnografijos muziejus kviečia atvykti ne tik pasižiūrėti, bet ir patiems tapti šventės dalimi. Suskinti savo žolynų puokštę, paragauti naujojo derliaus gėrybių, kartu šokti, dainuoti ir kurti. Šiuo metu žolinės programoje 10 veiklų visai šeimai. Lankytojai galės dalyvauti žolininkų vedamose edukacijose. Atrasti žolynų arbatą kvepiantį rūpkjūtį, sužinoti druskos paslaptis, rišti natūralius smilkalus iš žolynų. Kulinarinių patirčių mėgėjus pakvies duonos kepimas ant laužo žarijų. Laužo kvepianti kopustienį valgomų paveikslų iš žiedų kūrimo edukacija, bičių pasaulį pristatantis muziejaus bitininkas bei saldainių dirbtuvėlės, kuriuose bus galima išmokti gaminti karamelinius gaidelius, tikrą kermošiaus simbolį. Žolinės puokščių rišimo paslapčių mokys etnobotanikė Rasa Žumbakienė. Tradicinių amatų meistrė Jurgita Treinytė kvies kurti žolinės širdelę, o muziejuje veikiančios dvaro pirties pirtininkai supažindins su malonumų šluota. Mažųjų ir didžiųjų lauks galvosukiai, tradiciniai žaidimai, jodinėjimas ir pasivažinėjimas arklio traukiamų vežimų bei kūrybinės dirbtuvės. O ieškantieji ypatingos patirties galės leistis į kelionę laiku ir pabūti 20-ojo amžiaus pirmosios pusės Lietuvos kaimo šventadienio dalyviais.

0: Lengvatinės paskolas galės gauti daugiau aukštų kuro kainų paveiktų įmonių. Pavogti beveik 19 milijonų lenkų medicininiai duomenys. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako pasitikinti institucijų gebėjimu objektyviai įvertinti dėl jos disertacijos pateiktą skundą ir žada bendradarbiauti. Šiuo metu Skaistė išvykusi iš Lietuvos ir teigė apie situaciją sužinojusi iš viešai pateiktos informacijos. Anot jos disertacija nuo pat apgynimo buvo viešai prieinama. Rūpjūčio 10 akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Skundė keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų netitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Tarnyba teigė skundą savireguliacijos pagrindu perdavusi nagrinėti Mykolo Romerio universitetui. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių piliečių parašų. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Ilgiau dirbantiems žmonėms išmoka didėtų po 1 vidutinį darbo užmokestį už kiekvienus 2 darbo metus, o maksimali riba būtų keliama nuo dabartinių 6 iki 9 vidutinių darbo užmokesčių. Nacionalinio plėtros banko ILTE lengvatinių paskolų galės gauti daugiau išaugusių naftos ir kuro kainų neigiamą poveikį patiriančių įmonių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija koreguoja 100 milijonų eurų vertės ILTE tiesioginių paskolų priemonės sąlygas. Planuojama atsisakyti itin paveiktų įmonių sąrašo, todėl paskolos su 70% palūkanų nuolaida galės būti teikiamos visiems verslams, kurie atitinka reikalavimus. Anot ministerijos lengvatinių paskolų dabar gali gauti tik energijos ištekliams imlių sektorių įmonės bei žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o likusios turėjo skolintis rinkos sąlygomis. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje buvo surengta beprecedentė kibernetinė ataka prieš elektroninės pacientų duomenų bazes, kurios metu pavogti beveik 19 milijonų Lenkijos piliečių duomenų, pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Nutekinta pacientų informacija buvo saugoma platformoje MyDR, kuri yra viena iš didžiausių konfidencialių elektroninių pacientų įrašų teikėjų Lenkijoje. Jie naudojasi gydytojai, klinikos bei medicinos įstaigos. Ministras teigė, kad kibernetinio saugumo tarnybos šiuo metu intensyviai dirba siekdamos nustatyti, kaip šis pažeidimas įvyko. Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje tvirtas vakarų kranto Nausėdijų rėmėjas pasmerkė ir teroru pavadino naujakurių surengtą palestiniečių namų apgultį. Vienas iš šių namų priklauso Jungtinių valstijų piliečiui. Nuo sekmadienio netoli Nablusų naujakuriai blokuoja palestiniečių namus, o gyventojai teigia, kad yra atskirti nuo maisto ir kitų atsargų. Tik žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Padėti kovoti su neteisėta migracija į Latviją išvyko dar kelios dešimtys šalies pasieniečių. Ukrainos dronų operatoriai karinėse pratybose įtikinamai nugalėjo amerikiečius. Dabar 17 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, teisingumo ministrė ragina grįžti prie idėjos steigti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė išplatintame pranešime teigė, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Pasak jos, reikia užtikrinti seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų kontrolę ir jiems atlikus paskirtas bausmes, tai esą sustiprintų valstybės vaidmenį už užkertant kelią pakartotiniams nusikaltimams. Šiai idėjai palaikymą yra išreiškusi ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Parlamentaras Vytautas Sinica kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydamas ginti viešąjį interesą, siekiant gražinti Kauno mečetę Lietuvos totorių bendruomeniai. Seimo narys teigė, kad tarpukariu valstybės lėšomis pastatyta mečetė buvo padovanota Lietuvos totoriams, o ne šiuo metu ją naudojantiems kitų valstybių piliečiams. Pasak parlamentaro, nuo 2019 metų naujai atvykę musulmonai iš įvairių Azijos šalių Kauno mečetę iš Lietuvos totorių atėmė. Jo teigimu, nuo to laiko mečetėje meldžiasi Pakistano, Uzbekistano, Kirgizijos, Turkmenijos piliečiai, o Lietuvos totoriai šios maldos namus esą neįleidžiami. Vievio centre iškasti sovietų karių palaikai, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vievio miesto centre Elektrėnų savivaldybėje baigti ekskumuoti sovietų karių palaikai. Archeologai rado 81 antrojo pasaulinio karo aukos palaikus. Skelbiama, kad iškasti palaikai ruošiami perduoti Vilniaus universitetui antropologiniams tyrimams atlikti. Po šių tyrimų jie bus perlaidoti Vievio miesto Stačiatikių kapinėse. Sovietų kariai buvo palaidoti pačiame Vievio centre prie Šventos Onos bažnyčios. Anksčiau ten stovėjo paminklo sovietų kariams, degė amžinoji ugnis. Šiemet sovietų karių palaikai iškelti ir Šiaulių miesto centru. Totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo draudimą šalyje įsigaliojo 2023 gegužę. Pagal jį viešųjų erdvių turi būti pašalinti totalitarizmo ir autoritarizmo simboliai. Paminklai gatvių, aikščių ir kitų viešųjų objektų pavadinimai – kitokie simboliai.
1: Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų antplūdžiu iš Baltarusijos teritorijos padėti kaimininiai šaliai išvyko dar viena Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Į Latviją išvykusią grupę sudaro 20 šalies pasieniečių. Vidaus reikalų ministras taip pat skyrė padėkas iš tarnybinės misijos Latvijoje grįžusiems 27 pasieniečiams, padėjusiems saugoti ES išorinę sieną. Dar iš užsienio. Jungtinių valstijų ir Ukrainos kariams šiemet vykdant pratybas Vokietijoje, Ukrainos dronų operatoriams pavyko aptikti Jungtinių valstijų karinius dalinius ir šarvuočius, bei įtikinamai laimėti susirėmimo simuliaciją. Pratybos rengiamos siekiant išbandyti scenarijus, kuo labiau atitinkančius tikros kovos sąlygas. Šį kartą jos parodė, kaip sunku įprastinėms pajėgoms veikti mūšio lauke, kuriame aktyviai naudojami žvalgybiniai ir koviniai dronai. Skelbiama, kad pratybose dalyvavo apie 3,5 tūkstančio Jungtinių valstijų karių. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Reklama. Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Lenkijos prezidento patarėjas žada remti veiksmus dėl lenkiškų mokyklų Lietuvoje išsaugojimo. Dėl žemo Dunojaus vandens lygio Rumunija visiškai išjungia atominę elektrinę. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas žada remti veiksmus, kuriais siekiama išsaugoti lenkiškas mokyklas Lietuvoje. Jis Vilniuje susitiko su Lietuvoje veikiančių lenkų nevyriausybinių organizacijų atstovais. Teigiama, kad pokalbio metu atkreiptas dėmesys į nevienodą Trakų rajono savivaldybės požiūrį į mokyklas lenkų mokomąją kalbą. Dėl to Paluknyje esanti gimnazija praranda savo savarankiškumą. Patarėjas taip pat pabrėžė, kad mokyklų lenkų mokomąją kalbą įsaugojimas yra svarbus tautinės tapatybės ir kultūros puoselėjimo aspektas, atitinkantis Europos tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos principus. Tuo metu Trakų rajono meras sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankiu. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčiai baigėsi Trakų rajono savivaldybės naudai. Be to jis pabrėžė, kad mokyklos nėra uždaromos, o vaikai ir toliau galės mokytis gimtąją kalbą. Taip pat nesikeičia ir ugdymo programos. O mokiniai ir mokytojai lieka tose pačiose patalpose. Keičiasi tik administravimo modelis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kart daugiau nei pernai. Pasak departamento vadovo, gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Departamento vadovas teigė, kad ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų. Nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sulaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmones. Tuo metu bendras departamentų iškvietimų skaičius taip pat auga. Šiemet ugniagesiai reagavo į maždaug 22 tūkstančius iškvietimų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo apie 20 tūkstančių. Toliau įvykiai užsienyje. Per Rusijos smūgį keleiviniam traukiniui Odesos srityje Ukrainos pietuose oficialiais duomenimis žuvo mašinistas ir jo padėjėjas. 340 keleivių buvo evakuoti. Tai esą buvo dronų ataka. Rusija jau beveik 5 metų tęsia karą Ukrainoje. Rusų pajėgos visirengia atakas prieš traukinius bei geležinkelio stotis, per kurią žūsta žmonės ir padaroma žala. Dėl žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungia Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinamo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimą iš šios upės. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
2: Radijas Gold FM.

0: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Už smurtą prieš sutuoktinę prokuroras atleistas iš pareigų. Senkantis Reinas kelia vis didesnių problemų Vokietijos plieno gamybos milžiniai. Dabar 18 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario, buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Teisėjas pažymėjo, kad atliekant iki teisminį tyrimą buvo nustatyta, kad įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju. Todėl teisėjo manimu jam buvo pagristai paskirta griežtesnė kardomoji priemonė, o vėliau ir pagristai pratestas jos taikymo terminas. Generalinė prokurorė iš pareigų atleido Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokurorą Juozą Bagdonavičių. Toks sprendimas priimtas susipažinus su atlikto tarnybinio patikrinimo išvada bei motyvuotų teikimo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo. Patikrinimo išvadoje konstatuota, kad būdamas prokuroru ir turėdamas pareigą laikytis prokurorų etikos kodekse nustatytų aukštų elgesio reikalavimų bei saugoti gerą prokuroro vardą, Bagdonavičius šių reikalavimų nesilaikė ir savo elgesio artimoje aplinkoje kilusio konflikto metu padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą. Birželio pabaigoje savo namuose kilus konfliktui tyčia panaudojo fizinį smurtą prieš sutuoktinę. Generalinė prokurorė tą pačią dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo šeimos nariui ir grasinimo nužudyti. Registro centrų sistemų sutrikimai trikdo notarų darbą, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Pasak Lietuvos notarų rūmų, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmenines kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Nors registrų centras Liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemų sprendimo alternatyvų, o Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus iki Liepos 28 dienos, iki šiol jie nėra įgyvendinti. Teigiama, kad sutrikimų kyla ir nekilnojamo turto sandorių viešoje elektroninėje paslaugoje. Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamo turto perleidimo sutartis, taip pat nekilnojamo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktinės teisės bei juridinius faktus.
1: Toliau keliamės į užsienį. Vokietijos plieno gamybos milžinė ThyssenKrupp pranešė stebinti Reino upės vandens lygį ir yra pasirengusi imtis veiksmų, jei jis toliau kris, nes dėl to sutriko žaliavų pristatymas laivais. Reinas, kuris yra pagrindinė daugelio Vokietijos pramonės šakų arterija, dėl sparčiai kylančios oro temperatūros ir menko kritulių kiekio nuseko iki rekordiškai žemo lygio, įskaitant ir vietovę aplink gamyklą vakariniame Duisburgo mieste. Koncernas jau buvo pranešęs, kad iš dalies stabdo savo baržomis vykdomus medžiagų, tokių kaip anglis ir geležies rūda pristatymus į gamyklą. Ir vietoj to fraktuoja privačius laivus su mažesne grimzle, kurie vis dar gali plaukti seklesniais vandenimis. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti. Ir tada ji virstų pragaru žemėje. Senovės kinų išmintis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teisėjas nurodė Skverneliui toliau dėvėti apykoje. Latvijoje įsilaužta į kelių direkcijos informacinę sistemą pasisavinti mokėjimų duomenys. Dabar 19 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Teisėjas pažymėjo, kad atliekant iki teisminį tyrimą buvo nustatyta, kad įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš vilniausių kardomųjų priemonių sąlygas – bendravo su kitu įtariamuoju. Todėl teisėjo manimu jam buvo pagristai paskirta griežtesnė kardomoji priemonė, o vėliau ir pagristai pratestas jos taikymo terminas. Prokuratūrai šią savaitę perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, premjeras sako, jog šalies pozicija šiuo klausimu turi būti aiški. Smurtas prieš vaikus negali būti toleruojamas. Pasak jo, bažnyčios reputacija negali būti iškeliama aukščiau žmogaus ir vaiko saugumo. Kartu ministras pirmininkas akcentavo, kad dėl šių istorijų neturėtų būti teisiama visa religinė bendruomenė. Premjeras pabrėžė besitikintis atviro ir konstruktyvaus bažnyčios bendradarbiavimo su teisėsauga. Į bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra patvirtino, kad šventasis sostas apie įvykius buvo informuotas išreiškiu užuojautą nukentėjusiems ir jų šeimoms. Apaštalinė nunciatūra teigė, kad pasitikė kompetentingų valstybės institucijų ir Vilniaus arkivyskupijos atliekamų darbų ir laukiant atitinkamų procesų išvadų. Žadama kurti vieno langelio paslaugų sistemą senjorams, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu, tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita – Sveikatos apsaugos ministerija. Įdiegus vieno langelio principą tikimasi, kad nebereikėtų vaikščioti po skirtingas institucijas. Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų būtų galima kreiptis vienoje vietoje. Socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu, o ne atskirai, procesas esą taptų paprastesnis, greitesnis ir patogesnis. Skelbiama, kad rugsėjį bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
1: Toliau iš užsienio. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos. Taip pat pasisavino istorinius duomenis apie mokėjimo kvitus bei teikiamas paslaugas. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenys, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardės, įmonių pavadinimus, mokėjimų sumas, mokėjimo datas. Atsižvelgiant į tai, direkcija paragino gyventojus labai atsargiai vertinti gautus elektroninius laiškus, SMS žinutes ir kitą informaciją, tariamai siunčiama direkcijos vardu. Vokietijos policija pranešė, kad Bavarijoje ant geležinkelio bėgių rastame įtartiname objekte per išminuotojų patikrinimą sprogmenų nerasta. Tačiau policija mano, kad objektas ten buvo padėtas tyčia siekiant sukelti trikdžius. Rytą aptikus objektą buvo iškviesti specializuoti policijos padaliniai, kurie panaudojo robotą, kad perkeltų daiktą atidesniam tyrimui rengino aparatu. Tiek žinių šiandien jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

that's a man.

0: Socialinis kompasas.
1: Regėjimo patikra vaikystėje – neformalumas, o svarbus žingsnis, padedantis laiku pastebėti sutrikimus ir pasirūpinti, kad vaikas aiškiau matytų, saugiai judėtų ir drąsiai pažintų aplinką. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad vaikams iki 7 metų akinių lęšiai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojami neatsižvelgiant į regėjimo aštrumą. Tai reiškia, kad tėvai gali kreiptis dėl kompensuojamųjų akinių lęšių ir tada, kai vaiko regos sutrikimas dar nėra sunkus, tačiau gydytojas oftalmologas nustato, kad regos korekcija jau reikalinga. Vaiko regėjimas formuojasi palaipsniui, todėl labai svarbu sutrikimus pastebėti kuo anksčiau. Ligonių kasų medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas sako, jog maži vaikai ne visada pasako, kad mato prasčiau. Jie gali prisimerkti, sėdėti arčiau ekrano, vengti smulkių užduočių ar dažniau skūstis galvos skausmu. Jis priduria, kad akiniai vaikui nėra tik patogesnio matymo priemonė, nes tinkama regos korekcija gali turėti įtakos jų raidai, mokymuisi, judėjimo saugumui ir kasdieniam pasitikėjimui savimi. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visiems vaikams iki 7 metų gali būti kompensuojama 70% akinių lęšių bazinės kainos. Nuo 2024 balandžio mėnesio, kai pradėta taikyti platesnį kompensavimo tvarką, šią galimybę jau pasinaudojo tūkstančiai šeimų. Ligonių kasų duomenimis pernai kompensuojamieji akinių lęšiai buvo išduoti 2278 vaikams iki 7 metų, o šiemet 1166 tokio amžiaus vaikams. Jei tėvai pastebi, kad vaiko rega suprastėjo, pirmiausiai reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Prireikus šeimos gydytojas išrašys siuntimą oftalmologo konsultacijai gauti. Jei akių gydytojas vaikui nustatys regos sutrikimą ir nuspręs, kad būtina skirti kompensuojamosius akinių lęšius, jis išduos elektroninį receptą, su kuriuo tėvai galės kreiptis į vieną iš optikų sudariusių sutartį su ligonių kasa. Vaikams akinių lęšiai kompensuojami pagal gydytojo išrašytą elektroninį receptą nedažniau kaip kartą per metus. Kompensuojamoji suma priklauso nuo lęšių sudėtingumo. Už paprastuosius akinių lęšius jis siekia 95 eurus, už sudėtinguosius 148. Paprastaisiais laikomi lęšiai, kurių laužiamoji galia yra mažesnė arba lygi 6 sferinėms dioptrijoms ir mažesnė arba lygi 2 cilindrinėms dioptrijoms. Sudėtingaisiais šie rodikliai yra didesni. Kompensuojamieji akinių lęšiai gali būti skiriami dėl įvairių regėjimą pažeidžiančių būklių ir ligų. Ligonių kasa atkreipia dėmesį, kad kompensuojami tik akinių lęšiai. Rėmelius reikės įsigyti patiems.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

le più partita e da noi sempre restata col suo mambo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Stivas Irvinas, dažnai vadinamas tiesiog krokodilų gaudytoju, buvo garsus Australijos gamtininkas, laukinės gamtos žinovas. Jis išgarsėjo dokumentiniais filmais The Crocodile Hunter, krokodilų medžiotojas, kuriuose beprotiškai gaudydavo krokodilus, gyvates ir įvairius kitus gyvūnus bei aiškindavo gamtos paslaptis. Jam priklausė Australijos zoologijos sodas Queenslande ir vienas garsėjo kaip bebaimis gyvūnijos žinovas.
2: When they're ready to run up our mission, I will gladly step aside. And I guarantee you it'll be the proudest moment of my life. And my job will be done like my mum and my dad.
1: Gamtininkas žuvo 2006-aisiais, kai filmavimų metu nuodingoji raja perdūrė jam krūtinę. Per 60 metų nuo rajos mirė tik antras žmogus. Deja, tai buvo Stivas Irvinas. Australijos premjeras John Howard pareiškė, kad Australijai didelė netektis prarasti tokį puikų gamto žinovą, kuris milijonams suteikdavo džiaugsmą ir pramogą.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Vasaros atostogos daugeliui paauglių asocijuojasi su laisve, poilsiu ir galimybe pabėgti nuo mokyklos rutinos. Tačiau SOS Vaikų kaimo multidimensinės šeimos terapijos programos specialistės Jurgita Paužienė ir Evelina Gečaitė sako, kad vasara savaime problemų nesukuria, tačiau jį išryškina tai, kas iki to laiko buvo mažiau matoma. Nuo eksperimentavimo su alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis iki priklausomybės ekranams, pavojingų interneto iššūkių ar konfliktų šeimoje. Pasibaigus mokslo metams ir būreliams didelė dalis paauglių turi labai daug laisvo laiko. Būtent vasarą paaugliai dažniau susiduria su situacijomis, kuriuose tenka priimti sprendimus be suaugusiųjų priežiūros. Padidėja alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizika. Turint daugiau laisvo laiko ir atsidūrus rizikingo elgesio kompanijoje, įvairių incidentų tikimybė tik didėja. Specialistė sako, kad tėvai dažnai linkia manyti, jog rizikingas elgesys prasideda palaipsniui, tačiau praktika rodo, kad kartais užtenka vienos situacijos. Kalbėdama apie vasaros rizikas, Gečaitė išskiria dar vieną svarbų veiksnį – bendraamžių įtaką. Šiame amžiaus tarpsnyje pirmoje vietoje dažniausiai yra draugai, o tik po jų tėvai. Tai natūralus raidos etapas. Problema atsiranda tada, kai noras pritapti tampa svarbesnis už asmeninės vertybės ar sutarimus su šeima. Anot jos tai nereiškia, kad visi draugai daro blogą įtaką. Yra pavyzdžių, kai paauglys pakeičia aplinką, susiranda draugų, kurie sportuoja, keliauja, turi pomėgių ir jo elgesys pasikeičia į gerąją pusę. Draugų įtaka yra milžiniška, tik svarbu, kokia kryptimi ji veikia. Nors dauguma tėvų pirmiausia nerimauja dėl vakarėlių ar alkoholio, specialistės atkreipė dėmesį į kitą vis dažniau pasitaikančią problemą – pernelyg didelį laiką prie ekranų. Tėvams kartais atrodo, kad tai saugesnis variantas nei vakarai mieste su draugais, nes bent jau žinoma, kur vaikas yra. Tačiau rizikų čia taip pat labai daug. Pastebima didėjanti priklausomybė ekranams, socialinė izoliacija, pavojingo interneto turinio kūrėjų įtaka. Tėvams svarbu suprasti, kad telefonas ar kompiuteris nėra tik pramoga. Tai erdvė, kurioje paaugliai susiduria su labai realiais pavojais. Anot Paužienės, dažniausiai pirmieji signalai matomi ne per konkrečius įvykius, o per pasikeitusį paauglio elgesį. Tėvams verta sunerimti, kai atsiranda staigus nuotaikos pokyčiai, dirglumas, uždarumas, agresyvumas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į neįprastus kvapus, nerišlę kalbą, nepaaiškinamą mieguistumą ar priešingai neįprastą aktyvumą. Nerimą turėtų kelti ir dingstantys pinigai, nepaaiškinami pirkiniai ar augantys finansiniai poreikiai. Ji ragina nelaukti, kol problemos taps akivaizdžios. Jeigu matote, kad kažkas pasikeitė ir nepavyksta suprasti, kodėl, geriau pagalbos kreiptis anksčiau. Svarbiausia žinutė, kurią turėtų žinoti tėvai, yra labai paprasta. Nė viena taisyklė neveiks, jei nebus ryšio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus orai, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.

aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksolių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Protingi žmonės mokslininkai atliko dar vieną atradimą. Jų teigimu, jeigu jūs mėgstate aštrų maistą, yra didžiulė tikimybė, jog jūs taip pat ir riziką mėgstantis žmogus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje prognozuojami be lietaus, orai vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 23 laipsniai.
2: Shaking that onion. Yeah. Shake it, baby.